nye classroom ene mijina ebi aneye asori de na apopro simeni na babro shemisem na me di sofo praise the lord.